世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組。これより本日2026年5月7日木曜日の番組をオペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではまず最初にご紹介するのはアルゼンチンのニュースです。

最初のニュース、本日全国で異常気象の予報が出されています。気象庁の報告によると、今日最低でも12時間の間、アルゼンチンのほぼ全国で異常気象が見られると警報予報を出しています。この異常気象というのは、突風、強風、大量降雨、そして雹も落ちる可能性もあり、そしてこの異常気象状態は明日金曜日、また週末へかけてこの異常気象の状態は改善すると見られています。そしてこの異常気象、特に風と雨、大量降雨と強風などはほぼ全国で見られる異常気象情報となっています。

次のニュース。アルゼンチン南部リオネグロ州での鉱山事業、輸出大きく伸びると発表されています。アルゼンチン南部リオネグロ州のカルカトロ銀鉱山は今年から2033年までの間、輸出総額は18億ドルを超えるものになるであろうとの予報が出されています。このリオネグロ州は金銀鉱山の他にも油田なども持っており、鉱山事業でも大変その経済効果が見られる分野を持っている州となっています。そしてこのカルカトロ金銀鉱山はリオネグロ州の将来にとって雇用を創出し、そして社会条件も改善してゆくプロジェクトであると述べ、これからのリオネグロ州、従来の農産物だけではなく、これらの、金銀鉱山などもこのポルタフォーリオに入れて、アルゼンチン経済発展のため尽力を尽くしていく州であると、ウェレティルネックリオネグロ州元知事は発表しています。

続いて聴いていただきます一曲は、トリステサ、チャンゴ・スパシウックというフォークアーティストで、どうぞお聴きください。

続いてご紹介するニュース、 QR コードによる支払い方法が進んでいます。アルゼンチンでは現在さまざまな支払いのために QR コードの使用が現金を押しのけてその主流の支払い方法となっています。そしてアルゼンチンでは毎月1億件に達する QR コードを使用した支払い方法が選ばれていると報告されており、またデビットカード、そしてクレジットカードを使う使用方法、支払う方法は現在はこの QR コード使用に取り替わっていると発表されています。また携帯電話でこの QR コードを使用し、または送金する方法が選ばれており、カードを使う支払い方法はもう現在のアルゼンチンでは主流の支払い方法とはなっていないと発表されています。そしてこの携帯電話を使って支払い方法は様々な方法へと姿を変えていっており、現金使用またはカードを使って支払うということはもう主流ではなくなっており、テクノロジーが勝っている状況となっています。

次のニュース、ハビエル・ミレイ大統領の米国訪問が終了します。今日アルゼンチンに帰国する予定のハビエル・ミレイ大統領は昨日米国のロサンゼルスでミルケン・インスティテュートでスピーチを行い、そしてその後アルゼンチンのテレビ番組のインタビューに応じました。そしてその際ハビエル・ミレイ大統領は現政権の経済政策を断固として続けていく意向を表明し、そしてやらなければいけない政策が現在は取られている、そして同じような路線がこれからも続いていくと言い切り、これからの現政権の政策はこれまでと変わらないと発表しています。そしてそのインタビューで、テレビ番組でのインタビューで、ジャーナリズムに対しての批判も行いました。

続いて聴いていただきます一曲は、タンゴでシューショベルデ、青草、レオポルド・フェデリコ、タンゴ・オーケストラで、どうぞこの一曲お聴きください。

では続いて皆様にご紹介するのはアルゼンチンの首都ブエノサイレスの気象情報です。今日のブエノサイレスは曇って明けています。午後2時23分現在の気温は17度、日中予想されている最低気温は11度で、日中予想されている最高気温は23度となっています。そして今日のブエノサイレス、南西より北東へ向けて時速23キロの風が吹いており、時速41キロの突風が記録されています。そしてこの風速の影響で現在の体感気温は実際の気温17度より5度低い12度というのが体感気温となっており、実際の気温よりもだいぶ低く涼しく寒く感じられます。そして UV 指数は3、中レベル程度で、日の出の時間は7時35分、視程は35キロメートル、視界は極めて良好。

度は 69%、 気圧1002ヘクトパスカールとなっています。そして今日のニュースでご紹介しましたように、今日は全国で異常気象予報が出されており、強風、突風、そして大量降雨などがほぼアルゼンチン全土で予報が出されています。そしてこのブエノスアイレス市では雨、まあ、昨日の深夜降りましたけれども、昨日はまあ朝、そしてその後夜遅くにも降りましたが、それから雨は止んでおり、現在空は曇っていますが、また今日の夜夜10時以降も雨が降る恐れがあると、予報が出されており、そしてその後強風が吹き続ける夜となっており、そして同じようなこの強風警報、明日金曜日も出されており、明日金曜日はガタッと気温が低下し、最高気温最低気温も大変下がり、寒い金曜日、そして週末も昨今の寒さは続くとみられています。ではこれで今日のブエノスアイレスの気象情報を皆様にお伝えしました。

ラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局は6つの言語で行っている番組の放送スケジュールをお伝えします。月曜日から金曜日までの週5日間ラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局は朝は8時から夜の9時まで6つの言語で番組を次のスケジュールで放送しています。朝の一番を飾るのが8時のポルトガル語番組生放送で、続いて9時イタリア語番組生放送、10時に前日放送されたスペイン語番組の再放送、11時に英語番組生放送となっています。その後午後に入り、午後2時日本語番組生放送、午後3時スペイン語番組生放送、午後6時には録音された中国語番組、7時には英語番組再放送、夜8時にはポルトガル語番組再放送、そして1日の最後を飾るのが夜9時の日本語番組再放送となっています。これらの番組ラエが制作そして放送している6つの言語による放送制作している番組の以外にも、ラエはドイツ語そしてフランス語の番組も放送しています。これらの2カ国語による番組は制作現在はされておらず、更新毎日更新されている番組ではなく、過去の番組、過去の特別番組などが放送されている現状となっています。これらの番組どれでも結構ですので、もしお聞きになられましたら、こちらまで受信リポートをお送りください。こちらで受信リポート確認させていただいた後、皆様にデジタル QSL カードをお送りいたします。受信リポートの宛先のメール、次の通りです。 qslrae@gmail.com スペルは qslrae@gmail.com となっています。皆様からの受信リポート、私たちの放送の大きなバロメーターとなっています。これからも応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。また、ラエ世界に向けてアルゼンチンはインターネットでの放送をラエのリスナーのグループアミーゴスでラエサインが作成したウェブサイトラエrae.ar にアクセスしていただきますと、このウェブサイトでこれら8カ国の言語でのプログラムをお聞きになることができます。ラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局が8つの言語で行っている番組の放送スケジュールなどお伝えしました。

では続いて聴いていただきます一曲は、パソス・アル・コスタード。若手に人気のアーティスト、ミロ・ホタとトゥルフという音楽グループで、どうぞお聴きください。

では続いてご紹介するのはスポーツニュース。種目はサッカー。今日ご紹介するのはアルゼンチンのサッカークラブビッグファイブの一つ、ボカジュニオルスのスタジアムの改修工事が行われるというニュースです。ボエノスアイレス市内のボカ地区に拠点を持つボカジュニオルズ、そのスタジアムはクラブカラーの青と黄色で塗られて、遠くからでもすぐわかるスタジアムとなっています。そしてこのスタジアムが改修工事行われることになっており、マスタープランによりますと、このボカのスタジアムボンボネーラはこの改修工事で収容観客数を拡大することが最終目的となっています。そしてそのためにまあ現在行われるのはこの改修工事、このマスタープランの収容人数を増やすことが一番の目的とされており、そのための一歩としてまずは場外へ向けて開設されている電子看板がまずは取り外されることになっています。そしてその後観客席の、客席も変更されることになっており、そして人々の流れを作るために大きな4本の柱も新たに建てられることになっています。そしてこれが一番の、目標と見られる、新たに観客席6500席が入る、新たな、観客席も作られることになっています。そしてこのためには現在ある、観客席の一番高いところにある観客席が取り外されることになっています。そして現在ある、ポピュラー観客席も補強工事が行われることになっており、そして様々な賓客のためのパルコ席も取り壊されることになっており、また新たなものが建設されることになっています。そしてこのパルコ席の、取り壊しにより、ピッチの位置も、少し動かされることになっています。そしてこれらの工事を経てボンボネーラの収容観客数は8万人にまで上ると見られています。そしてこのために、たくさん今はある、古くなった観客席なども取り除かれ、新たな観客席、新たなその観客が入るための観客席が作られることになっています。そして、1万2000人と言われているボカジュニオルズの、サッカークラブのサポーターたちが、入れる場所も新たに建築されることになっています。ではこれで今日のスポーツニュース終了いたします。ご紹介しましたのはアルゼンチンのサッカークラブのビッグファイブの一つであるボカジュニオルズのスタジアムの改修工事が行われるというニュースをお伝えしました。

続いて聴いていただきます一曲は、ノーソイデアキノーソイデアシャ、若手に人気のアーティストミロ・ホタとホアン・キンテイロというもう一人のアーティストで、この一曲どうぞお聴きください。

ではこれで本日のラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局日本語番組終了いたします。本日2026年5月7日木曜日の番組、オペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りいたしました。

0: China to the world.
1: 第世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
3: La RAE, Argentina al mondo.
4: RAE, Argentinian in die Welt.
1: RAE, Argentina al mondo.

0: China to the world.
1: 第世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンのムンド。
3: Larae Argentina al mondo.
4: Rae Argentinian in die Welt.

ラエ、世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組。これより本日2026年5月8日金曜日の番組をオペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではまず最初にご紹介するのはアルゼンチンのニュースです。

最初のニュース。地方経済活性化のために税金優遇システムは重要なものになると発表されています。アルゼンチンの地方経済活性化するために税金優遇システムが様々な分野で活用が可能となると発表されました。特に鉱山事業、リチウム、そして銅の発掘など、またアルゼンチン南部バカムエルタシェールガス田の発展など、特にエネルギー分野に関連する税金優遇システムの応用をアルゼンチン政府は発表しています。これら鉱山事業、エネルギー分野は地方経済活性化するために必要とされるインフラ完備、そして雇用創出、そしてこれらの産業に関連する様々な分野の経済が活性化されることにより、地方の経済全体が活性化することになると発表されており、鉱山事業に関連する税金優遇システムの応用が、これからも推されることになると政府は発表しています。

では次のニュース。イスラエルへの直行便が就航することになります。アルゼンチンとイスラエルをノンストップで結ぶ直行便が就航されると発表されています。このブエノスアイレスとイスラエルの直行便で結ぶフライト、今年の11月29日にその初めて初フライトとなると発表されています。これはイスラエル航空によって就航される便で、当初は1週間に2便の就航が予定されています。そしてこのアルゼンチンとイスラエルを直行便で結ぶフライト、フライト時間15時間から16時間と見られています。そしてイスラエルにとってこの直行便はラテンアメリカにおけるこのイスラエル航空にとってはハブ、空港になると見られ、これまでイスラエルとアルゼンチン間の、観光はその利用率も上がってきており、そして両国の関係も好調なところから、この今回のダイレクト直行便の就航が決定されたと発表されています。

では次のニュース。政府は全国鉱山事業会議を発足したと発表しました。昨日木曜日、アルゼンチン西部アンデス山脈沿いのサンフアン州で民間企業プライベートセクションセクターと政府のつなげ場となる鉱山事業会議、全国鉱山事業会議が行われました。この会議では全国の鉱山事業に関連する州の知事らカザマルカ州のラウル・ハリル州知事、コルドバ州のマルティン・ジャルジョーラ州知事、フフイ州のカルロス・サディール州知事、メンドーサ州のアルフレード・コルネホ州知事、そしてサンホアン州のマルセロ・オレーゴ知事とサンタフェ州のマキシミリアのプジャーロ知事が出席し、政府側よりはカリーナ・ミレイ大統領府秘書官長官が出席し、発足したこの全国鉱山事業会議、これらの州そして政府、中央政府との間に立つ立場のこの鉱山事業、全国鉱山事業会議、これらの州での鉱山事業に関連するプロジェクトなどの完遂を目指し立ち上げられたものとなっています。そしてこの全国鉱山事業会議、これから予定されている約42億ドルと見られる予算で行われる鉱山、事業関連のさまざまなプロジェクト、海外からの投資も待たれており、2035年までにこれらの鉱山事業関連の産業が大いに発達し、アルゼンチン全国を潤すことになると述べられています。そして2023年には鉱山事業関連輸出総額5億ドルだったものが、これはあと10年で約12倍に増える可能性も示唆されており、これら鉱山事業の発掘というのはインフレ、雇用創出、そして関連産業の発達など地方経済を大いに潤すことになると発表されています。

では次のニュース。4月度のバイクの販売 52% 増加しました。今年度4月度に記録されたバイクの販売台数は81,718台のバイクが全国で販売されたとなっており、この数値は昨年の同じ月と比べると 52% の増加となっていると発表されています。昨年の4月全国で販売されたバイク総台数は 53,724台となっており、この年この、この数量数台この台数今年の同じ月4月に販売された全国でのバイク台数を比べると約 52% の増加となっていると発表されています。このように売れている最も主流のバイクは 101cc から 250cc のバイクが販売されており、まあ、小型のバイクがよく売れていることになっています。そしてそれに次いで 251cc から 500cc までのバイク 3,797台販売されていると発表されています。

では続いて聴いていただきます一曲はタンゴ。オブリビオン、美しいメロディーのこのタンゴ。リト・ビターレの演奏でどうぞお聴きください。

では、続いてご紹介するのはアルゼンチンの首都ブエノスアイレスの気象情報です。今日のブエノスアイレス、きれいに晴れて明けています。午後2時32分現在の気温は12度となっており、日中予想されている最低気温は8度、そして日中予想されている最高気温は12度となっています。そして現在、西から東へ向けて時速26キロの風が吹いており、時速50キロの突風も記録されています。そして体感気温は、この風速の影響で実際の気温よりも6度低い6度となっています。実際の気温よりもだいぶ低く感じられ、まあ本当に風が強く寒い日となっています。そして UV 指数は2、弱いレベルで、日の出の時間は7時35分、視程は 38km、 視界は極めて良好、湿度は 58%、気圧1004ヘクトパスカールとなっています。そして現在も強い風が吹いており、この強い風というのは、まあ夕方まで続くと見られており、そして週末、土曜日曜、まあ土曜日も、まあ明日ですね、雨も予報されており、そして日曜日、まあ雨は止みますが、寒い日々が続くと見られています。特に最低気温は明日土曜日曜と最低気温が6度と予想されており、まあ朝寒い、日々が続くと見られています。そしてまあ最高気温も15度以下、13度14度のまあ寒い日々、まあ、お日様が出るのは日曜日、明日土曜日はまあ雨が続くと見られています。本当にまあ冬が到来したような、そんな感じがする、まあ、寒い今日はブエノスアイレスとなっています。ではこれで今日のブエノスアイレスの気象情報を皆様にお伝えしました。

ラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局が行っている番組の放送スケジュールお伝えします。月曜日から金曜日までの週5日間、ラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局は朝は8時から夜の9時まで、8つの言語で番組を次のスケジュールで放送しています。朝の一番を飾るのが8時のポルトガル語番組生放送で、続いて9時イタリア語番組生放送、10時に前日放送されたスペイン語番組の再放送、11時に英語番組生放送となっています。その後午後に入り、午後2時日本語番組生放送、午後3時スペイン語番組生放送、午後6時には録音された中国語番組、7時には英語番組再放送、夜8時にはポルトガル語番組再放送、そして一日の最後を飾るのが夜9時の日本語番組再放送となっています。これらの言語、6つの言語による番組の他にもドイツ語、そしてフランス語の番組も放送されています。これらの番組は毎日更新されるわけではなく、過去の番組または特別番組などが再放送となっています。これらの番組どれでも結構ですので、もしお聞きになられましたら、こちらまで受信リポートをお送りください。こちらで受信リポート確認させていただいた後、皆様にデジタル QSL カードをお送りいたします。受信リポートの宛先のメール、次の通りです。qslrae@gmail.com スペルは qslrae@gmail.com となっています。皆様からの受信リポート、私たちの放送の大きなバロメーターとなっています。これからも応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。そしてラエの、リスナーのグループロス・アミーゴス・デル・ラエがインターネット上に開設した、ページでもこのラエの番組聞くことができます。ラエ .r rae.ar にアクセスしていただきますと、これら8つの言語での番組の放送をお聞きになることができます。ラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局が8つの言語で行っている番組の放送スケジュールをお伝えしました。

0: では続いて聴いていただきます一曲は、ラ・プチャ・コネル・オンブレ、若手フォークアーティストミロ・ホタで、この一曲どうぞお聴きください。
1: Que se la sepa que cante.

では続いてご紹介するのはラグビー。20歳以下の選手で構成される選手。20歳以下の選手で構成される選抜が参加して行われるもので、このアルゼンチンのとって今日のラグビーチャンピオンシップ、ユースラグビーチャンピオンシップ、次へのステージ進出のために必要となっています。そしてこの20歳以下の選手で構成されるラグビーチャンピオンシップ、アルゼンチンは明日土曜日オーストラリアの選抜と対戦することになっています。そしてこの試合開始時間は8時、朝の8時50分、行うキックオフとなっています。そしてこの試合はアルゼンチンにとって次へのステージ進出のために、まあというかこの優勝するために大変重要となっています。現在はアルゼンチン、南アフリカ、そしてニュージーランド、これら3つのチームがそれぞれ勝ち点10ポイントでトップにいることになっていますので、そして、まあ、現在のところ、まあ、優勝筆頭候補になっているのが南アフリカ、大変、まあ、強さをその見せているので、まあ、このアルゼンチン優勝、まあ、難しいかもしれませんが、数字的にはその、まだ道は見えており、明日土曜日オーストラリアとの試合に、全てをかけるアルゼンチンとなっています。ではこれで今日のスポーツニュース終了いたします。ご紹介しましたのは、ユースラグビー、ラグビーチャンピオンシップ、アルゼンチン明日土曜日オーストラリアと試合を行うというニュースをお伝えしました。

では続いて聴いていただきます一曲は、エル・インビシーブレ、若手フォークアーティストミロ・ホタと、ベテランフォークアーティストクティ、そしてロベルト・カラバハルで、どうぞこの一曲、エル・インビシーブレ、どうぞお聴きください。

ではこれで本日のラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組終了いたします。本日2026年5月8日金曜日の番組、オペレーターギジェルモ・ベーガ、キャスター上田恵子でお送りいたしました。

0: 面向世界。
1: Hi, Argentina vers le monde.
2: Hi, Argentina to the world.
0: Hi, 世界に向けてアル

0: to the world.
1: 第世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンのムンド。
0: Larae Argentina al mondo.
3: Trae Argentinien in die Welt.

0: 向世界
1: Hi
0: Argentina vers le monde
2: Hi Argentina to the world
0: Hi 世界に向けてアルゼンチン
3: Hi Argentina al mundo
2: Hi Argentina al mundo
1: Hi Argentinian in die Welt

0: Try Argentine 面向世界
1: Try Argentine vers le monde
2: Try Argentina to the world
0: Try 世界に向けてアルゼンチン
3: Try Argentina ao mundo

0: Radio Live Argentine 面向世界
1: Live Argentine vers le monde
2: Live Argentina to the world
0: Live 世界に向けてアルゼンチン
3: Live Argentina al mundo
2: Live Argentina al mundo
1: Live Argentinian in Liberty

世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組。これより本日2026年5月8日金曜日の番組をオペレーターギジェルモ・ベーガ、キャスター上田恵子でお送りしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではまず最初にご紹介するのはアルゼンチンのニュースです。

最初のニュース、地方経済活性化のために税金優遇システムは重要なものになると発表されています。アルゼンチンの地方経済活性化するために税金優遇システムが様々な分野で活用が可能となると